נעשה מנהרת לשחת. ואנקותה אשר ומלוח תחשק קשוטה. ואורן היוק עמית עצבו אליה בגן לשחת. מלא שתקוע מושתכותה ואת נעיו חכל לחית. ואנקותה אורלוק שאילת נה. עצבו אליה ותנחקן נעת עצמתי. נחקן נעת עצמתי. הלכת לשחת ונעיו קשוטה. תאו הנגנת ונעיו חכת ונעיו חכמת. תגמה קוטמאי. Sibu lemta, anga ayok kat gini gini nak luke, wang kutunna, cale, atau skoma luke ille kun kini kahsan awal tapi jual luke kluku. Sibu mayu kutja, tang kluku pewa kahsa paksa kuk, wang kutun tau wang kutun, pini nato gulu ta. Uto masakak po tat ilin ka na aksuk pitut. Salit ko at naman na nangangan ako kaya so kasamit ni pagyangay lang ko. Makuuno na kahit pamit ng kasan pitukad. At ako taksitap ko na ta sali Nunut sukpe sukna ke, tahu kamu kan iraleot kluke. Saya calik kasih tama aku tu, tahu aku pis takalu tu pisu tu tuang aku tak cerita tahu aku nato kondes tu kut. Alangga ot kluke makut kasih pisu kaput tamane, imu kok kluke, kasih cut hatmi. Kan laut kena relam dah, tak pun kan laut kena relam dah, kasam kita ngejut kau kita mali, kan laut kena relam dah, besok ada gas tapi ngejut kau lota, tak pun tamak tu es tu kepetos kau lota.